0: په سیمه کې د دوی پر ټکو د داعشیانو او شر او فساد ګډ مرکز په نخښه شوی دی.
1: او روچه په بلوچستان کې کوم ځایونه په نخښه شوی وو؟
2: دوا ډرون بریدونه د بلوچستان په سرانان پر یو شونځي باندې لګېدلې دي. ځایي خلک وایي چې په سرانان ډرون برید کې درې تنه ژوبل شوي.
1: دا کسان څوک دي؟
3: کم کسان چې په نخښه شوی دي په دې پښین کې د بلوچستان نو هغه خلک یادېږي چې په افغانستان کې تیر حکومتونو سره په ملي اردو کې پاتې شي یا په پولیس کې پاتې شي.
1: زموږ غاغله بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کې اوري. تاسو دا زموږ نورې خبرونه په بی بی سی پښتو ټکی کوم بیا هم اوریدلی شئ. بی بی سی پښتو ټکی کوم خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکیچ پیلو. په پاکستان کې پوځ ادا کړی ده چې له افغانستانه توغول شوي ډرونې له منځه وړي دي، خو ځایي سرچینې وایي چې دغه ډرون تلفات اړولی دي. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو مرستیال وزیر مهاجر فراهی ویلی دي چې هغوی نه غواړي چې جنگ وکړي، خو که زور ورباندې راشي نو ځواب به ورکوي. د ویل
4: جګړه زموږ انتخاب نه دی، خو کچېری موږ دې ته مجبور کېږو او موږ پر خاوره باندې یرغل کېږي، موږ مجبور یو چې د هغو جواب ورکړو. په دې برخه کې وروڼو، زموږ جګړه دا احساساتي نه ده یا د چا په ویلو باندې نه ده، دا د خپلو اسلامي ارزښتونو د خپلو ملي منافعو اسلامی عمارت پر دې باندې پوهیږي چې چانته سوخ او په څه ډول باندې جواب ورکړي.
1: په کابل کې د طالبان د حکومت د دفاع وزارت وایي چې دوی په دغه بریدونو کې چې د شپې تر سره شول د داعش او هغه څه چې دوی د شر او فساد مرکزونه بللې دي په نخښه کړي دي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د سید عبدالله نظامی په ریپورت کې واورو.
0: د سی شنبی ما خام نا وخته دلته په کابل کې د طالبانو حکومت امنیتی سرچینو بی بی سی ته ومنل چې پاکستان کې د نن یې د خپل غلیمانو خوندې ځایونه په نخښه کړی دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت هم سملاسی له نورو معلوماتو سره ملا وینا پانه خبره کړه. اعلامیه کې راغلی وو د بلوچستان د بخین سرانانو په سیمه کې د دوی پر ټکو د داعشیانو او شر او فساد ګډ مرکز د خیبر پښتونخوا په قمبرخیلو کې د داعشیانو مرکز او د چترال شاه سلیم دری اړونده ګرم چشمه سیمه کې هم د داعشیانو او شر او فساد یو بل ګډ مرکز په نخښه شوی دی. اعلامیه کې راغلی چې دغه مرکزونه په افغانستان کې د تخریبي کړنو او بریدونو لپاره کارول کېده او د هغو هوایی گزارونو د کوردیناتو د مرکزونو بڼه یې درلوده چې په افغانستان کې ملکی خلک پکې هدف وګرځیدل. تیر کې د طالبانو حکومت دا ډول ادعا او تا د پاکستان غبرګون سول او یا خو نه وو. دا وار د پاکستان پاوز رسنیزی اداري په توندو ټکو بیان خپور کړ او توري پوری کړ چې د طالبانو حکومت دا ګام د هغو پر ټکو د هغو ترهګرو ډلو د ملاتړ او مرستې د یوې برخې په توګه پورته کړی چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې فعالیت کوي. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي بی پیلوټ الوتکې په هوا کې شنډې کړې دي، خو پاکستان کې ځینو سرچینو د یو شمېر کسانو د ژوبلېدو خبرونه هم خپاره کړې، خو کره شمېر یې نه دی ښودل شوی. دا بریدونه پر افغانستان د پاکستان له هوایي بریدونو دوه ورځې وروسته کېږي. هلته چې د ملګرو ملتونو په وینا لسګونو ولسي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: که څه هم د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان لخوا توغول شوي ډرون الوتکې هوا کې له منځه وړي، خو بلوچستان کې د پولیسو سرچینې وایي سرانان کې په یوې ودانۍ ډرون لګېدلی او په وینا یې درې کسانې ژوبل کړي دي. په کوټه کې ځایي خبریال محبوب الله خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
2: د پولیس په وینا چې تیره شپه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې له افغانستان څخه څلور ډرون بریدونه سوي دي. پولیس زیاتوي چې دوه ډرون بریدونه د بلوچستان په سرانان پخوانی افغان کډوالو کمپ کې پر یو شونځي باندې لګېدلې دي. همداراز پولیس وایي چې دوه نور ډرون بریدونه بیا په نورک سلیمان خیل او ځنګل پیرالزی کې هم سوي دي، خو ځای خلک بیا وایي چې په سرانان درون بریټ کې درې تنه ژوبل سی وی دي چې د درمنل لپاره و ځای روختون ته لژوبل سی وی دي. پولیس دا هم وایي چې وړ مشپه د کوټ شار ریلوی روختون ته نږدې پر یو کور باندې ډرون لګیدلی وو. د پولیسو په خبره چې په دغه ډرون پیښه کې و چاته زیان نه واوښتی. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د بلوچستان په ګلستان سیمه کې هم ډرون برید شوی وو.
1: ځای خبریال محب الله خان په پیښور کې ځای خبریال عارف حیات بیا وایي خیبر پختونخوا کې د لګیدلي ډرون له امله یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. دی وایي هغه روغتون ته چې دا ژوبل لیږدول شوي چارواکي خبریالان نه پرېږدي.
5: د حسن خیلو د ډرون پیښې ټپیان پیښور کې لیډریډنګ روغتون ته راوړل شوي دي. په پیښه کې د دوو ټپیانو په حق لا ویل کېږي چې حالت یې نازک دی. په دغه ډرون برید کې د یوې کورنۍ 15 تنه پنخه شوي وو چې پکې څلور ټپیان دي او یوې میرمن پکې ژوند له لاسه ورکړې ده. په پیښه کې دوه شل کلن هم ټپیان شوي دي. پیښور کې پولیسو او نورو سکیورټي ادارو د امنیت ټینګښ لپاره ځای پر ځای چاینیز عملیات هم پیل کړی دي.

0: وکولو انټرسپشن علی هم چمتو کړل شوی. دا وخت د پیخي د ټولو ټپيانو په لیډرینګ روختون کې درملنه کیږي، خو خبريالانو ته هیڅ اجازه نشته چې هغه ورشي او دغه پیخي ټپيانو سره خبرې اترې وکړي او دغه پیخي په حق لته کرا معلومات واخلي.
1: ځای خبريال عارف حياتو په اسلام آباد کې ورسپانه لیکونکي او د چارو شنون کې طاهر خان مې پوښتل چې په پاکستان کې د شو د غبریدونو هدف په اړه بیلابیل دعوې شوې دي، د دوی معلومات څه دي چې په نخښه شوې سوق دي؟
2: څومره زما په بلوچستان کې سرچینو سره خبرې شوې دي، نو د ټولو متفقه دریضو موقف چې دی کم کسان چې په نخښه شوې دي په دې پښین کې د بلوچستان، نو هغه خلک یادېږي چې په افغانستان کې تیر حکومتونو سره په ملي اردو کې پاتې شو یا په پولیس کې پاتې شو، هغوی هدف وو او دریو کسانو د جوبل کې دوه خبر مرکړې شوې دي. نمونه ما د کوي سرچینو نه ترلاسه کړې دي دغه ویل کېږي چې دا یو زوړ کیمپ د افغان کډوالو الته د خلک موجود په دې باندې دغه د ډرون حمله
1: خاينه دي. د ته موږ وکتل چې د طالبانو چې کله دغه بریدونه وایي چې کړي دي ویل چې الته داعش او هغه ستې د طالبانو د وزارت دفاع په اعلامیه کې راغلي دي شر او فساد بللي، دغه کسان ولته څه کول څه معلومات شوي دي؟
2: دلته چې زه اکثر خپلم تعقیبوم ګورم د بلوچستان خبرونه یا مخکې چې هغه د ډرون برید د افغان طالبانو لخوا هغه رسمي اعلان شوی و، نو دلته اوس ډېر زیات بحثونه کیږي او تصویرونه هم عکسونه هم راځي ویډیوګانې هم خپرېږي چې د تیر حکومتونو سره چې کوم تړاو لرونکي خلک وو، خاص کر په امنیتي ادارو کې، په پولیس کې، په پاوس کې، ملي اردو کې، هغه اوس په بلوچستان کې ځای په ځای موجود دی او دلته چې کوم زیات نفوذ لرونکي خلک دي او بیا چې کوم حکومتونو سره نږدې خلک دي، هغه دوی ځان سره د محافظینو په توګه باندې ساتل دي، ساتونکو په توګه باندې ورسره دي. که تاسو څومره د بلوچستان که خبریالان وګورئ، که نور خلک وګورئ، رسنیو کې نفوذ لرونکي خلک وګورئ، نو دا خبره اوس عمومي کیږي. البته رسمي په دې اړه باندې څه نظر او موقف کله هم نه دی راغلی.
1: ښه، د غزې چې په نخښه وي تاسو د دریو کسانو یاد کړل، دا کوم مرکز و، کاندسې د اوسېدو ځای و، څنګه؟
2: زما خیال چې دا به د پاکستان لپاره ډېر حساس هم وي، نو په دې باندې به ډېر شیان دسي د حکومت تر خوا نه راځي. خو دا تاسو چې کوم د طالبانو د دفاع د وزارت بیانیې ته اشاره مو کړه، نو په هغې کې داعش جنایات شوي دي او دا بل ټکي چې استعمال کړي دي دا جنایات شوي دي. نو خو دې کې یو خبر بل هم د ما ذهن ته راځي چې دا کوم کسان زخمیان وو او دلته پاکستان په ټولنیزو رسنیو د ځینې خلکو هغه عکسونه او تصویرونه شته، نو د سرکاري چې افغان طالبان هم د خپل سرچینو په بنیاد به دغه معلومات ممکن د ترلاسه کړي وي او دغلته هغه د غبرت کړي وي. دا هیڅ تا موضوع زما خیال دي سره ممکن د چې پاکستان ډېر خلک اتفاق و نه کړي، خو چونکه موضوع دا د هیڅ مساس ده او د طالبانو په دې باندې د په خوام دغه بیانونه راتل ښکارم ویلي دي او معلومات هم نشي هر کله پاکستان سره دوی خبرې شوې دي که په دواړه خیزت وګه شوې دي که د منځګړو توپ چې څوکي د هغې په موجودیت شوې دي. نو دایش تا موضوع دی یادی، خو دغه بل موضوع تر توس د خلکو نظر ډېر زیات ګرځي.
1: ورسپان لیکن کې او شنن کې تار خان او په اسلام آباد کې اخوا روسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ترنګلتیا اندېښنه خودلې او له دواړو خواوې غوښتي دي چې خپل منځي ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو چارو حل کړي. د رټرز خبري اجانس تر مخه د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان د پاکستان بریدونه یو غمجنه پیښه بللې او له دواړو لورو غوښتنه کړې ده چې د خپل وګدمهاله اختلافونو د حل لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. دا غوښتنه د یک شنبه او دوشنبه ترمنځ په افغانستان کې د پاکستان له بریدونو وروسته شوې ده. زموږ غږ له بی بی سي اوري. زموږ دا نورې خبرونې په بی بی سي پښتو ټکی کوم بیا هم اوریدلی شئ. د ناروی د کډوالو شورا په نامه نړیوالی نا دولتي موسسي ویلي افغانستان لومړی ځل په نړۍ کې د هغو بحرانونو په کتار کې راغلی چې له پامه وتلی دي. دغه بنسټ په یوې اعلامیې کې ویلي له افغانستان سره مرستې خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې او له شپږ اړتیا وړ ډالرو یوازې یو ته لاسرسی لري. دغه خیریه بنسټ اندېښنه ښودلې چې بشري مرستې به په نړیواله کچه کمې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه وضعیت له دوام سره به ګڼ خلک ژوند وبایلي. تفصیلی لا

0: الله الهام ناورو.
1: په 2016 کال کې د ژوند ژغورونکو مرستو د خبرداري تر کچې کمېدو په سرلیک د ناروې کډوالو شورا نا دولتي بنسټ په تازه اعلامیه کې لیکلي چې کال نیمایي شوی خو په نړیوال کچ د بېمینې کېدو او کډوالو له پامه وتلو بحرانونو ته مرستې لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دي. دغه بنسټ ویلي په شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 143 میلیونه ډېرو اړمنو وګړو ته د په کار مرستې له درېیمې لږه برخه یعنې 30% شاوخوا بسپنې راټولې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان په لومړي ځل د نړۍ په له پامه وتلو بحرانونو کې راغلی او تر ټولو لږه بودجه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې دي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده او لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. ننګرهار ولایت کې د شپږو اولادونو یوې 45 کلنې مور مؤمنې دغه بنسټ ته ویلي چې د تیرو 2 کلونو پرتله یې د ژوند حالات ډېر بدتر شوی او دا چې مخکې به یې خاوند هم لږ لږ کار موندلی شوی او بشري مرستې هم سیمې ته ورتلې خو اوس هم بیکاري ډېره شوې او هم مرستې نه ورځي. د دغه بنسټ مشر ویلي بشري مرستې حیاتي دي خو له اوږدمهاله پانګونې پرته به زیانمنېدونکي خلک لا پسې کمزوري شي او د خدماتو نشتوالی محدود فرصتونه او د بېمینې کېدو پراخېدونکې لړۍ به لا پراخې شي. یان اګلند ویلي مرستندوی هیوادونه او بنسټونه دې وړاندې لدې چې دغه خلک او اړمنې ټولنې له نهیلۍ سره مخ شي بعد دغو خبرداریو ته پام وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي و چې د ساګ 2016 کال تر اوسه تر ټولو ډیره لږه بشري مرسته یمن، نایجیریا، بورکینافاسو او افغانستان او مالی ترلاسه کړې. په دې منځ کې د افغانستان د اړتیا وړ بشري بودجې ته یوازې څه کم 1% بس پنې راټولې شوې او پاتې بودجه لا هم د مرستندویانو لاره څاري.
0: عبدالله الهامو زموږ غږ د بی بی سي او زموږ دا نورې خبرونه په بی بی سي پښتو ټکی کوم او دغه راست د بی بی سي په پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیدلې او اوریدلې شي. اوس هم د افغان نابینا د ژوند او کړاوونو کیسه چې پاکستان کې د څه باندې 3 لسیزو ژوند له تیرولو وروسته داسې حال کې په اجباري ډول ایستل شوی چې د ټولې کورنۍ غړي د استرالیا ویزې ترلاسه کړي یا راغلي وي. څلور دېرش کلن بلال خان زمونږ خبریالې تورپیکۍ غرنۍ ته د خپل ژوند د سختیو له پاکستانه د را ایستلو پر مهال د ماشومانو د ورکېدو او نابینایي د کړاوونو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه به وګورو.
2: دا یو دیو خبره ما زبره وی زما سلور اولاد دی ما ته اوس په یو چرم دی للی قسم د کمال زما بچی تو دی کسپین دی هغه د باوجود چې زما ویزه هم راغلی او پاکستان په میشت کی ما ته وخره نه کوي او زه په جبري توګه ته هم نه اخراج کړم چې کله زه د بچان سره بارډر پاس کړم زما نه بچان ورکو مېرمن می په هغه زه د پورت شو ته وای هغه سپری نقطه الته پاته و زیر روانه هم په یو سخت پریشانی بغه شو زما سره مخسو خپل لا بغنن نه مننه کوي چې زما بچان را ته پیدا کړ کنت ته پر اكو نه وی جوړي کالو سره زه خپل وطن ته راو وشتلم ولې چې رخي کې ماته ویلو کته زموږ هم کوي غړې نو وخت په ولګیږي او که خپل شتمنه نو پاکستان زان وره سوا چې کله زه ریپورت زم په پرشخه کې ماته نو سیار ویلو وو زه دوه نه لرم چې ویو خرم نو زه دا شپاس پاسپورتونه عادي اکل سلویز راو غوانی لګخ پر ازي دا زه د کوم خواګم نه مزدوري کوي سم نه بودی جلرم نه مزکلرم نه کولرم چې خاطر کوم او نه سوک ستاسو زما سره مرسته وکي زه خو افغانستان او ماجرم پیدا سوې مالتم ماته پیوال کاټه کوي ته سوپرې زه او تر خمه راولم زما سره په جیب کې اوس همستا سلومی بچان دی یو مېرمن دا یو زم ټوټل سپز نه پره پامل کیو او و چې وته ګورم یا خلک زونان ذکرو ته یا پاکستان ته یا ایران ته مرکه شي زم سموي په بچان نه پاره میکار کړه وای دا ما په دې کې ارمان زه وک خارج زم ما علاج وې زم راځم خجول می داخل وطن مو سره په هوا می اس کوله مزه چې پیدا سو ما ته ول تا افغانستان یز چې لوي سن زه پوسن زه د افغانستان ما جریم ما دا مې روان زه خپل وطن خو په سترګو وینم خو متاسفانه او وطن می ونه لیدای په 2016 میلادي کال کې په پنجاب ایالت میوالې په کیم کې زما مېرمن و د کوټې چت باندې راولې دی په سر د خمس و بیا په 2023 میلادي کال کې زین نو سره په قاعده مننه انټرویو واخله په تماتې مبارکي راکړه چې ستا یو خارجي واد استرالیا ته تماري پښوی بیا په 2025 میلادي کال په اگست میاشت کې زما 15 کلنې ویزه راغله چې ویزه مې راغله دوی ورځې مې تیرې نه کړې چې د پنجاب د پاکستان حکومت په داسې موخه کې ونیلم او ته تر خمیرا وړولم چې کله ماته زنګ راغی چې د اشتلیا حکومت قبول کړي دومره خوشاله هم قسم دې تماشا مې ډوډۍ نه خورله چې زه او اشتلیا زه هلته د وطن به

0: خون واخلم چې کله زما سترګې جوړې شي او د خارج جواد نه راسم او خپل په سترګو دا وطن ووینم. ویزه مې 15 کلنه ده. د بده مرغه متاسفانه اوس 10 میاشتې پېتېرېدو دي. بچانو ته راتلونکي ته تعلیم ته تربیت ته ډېر اندېښمن یم. دا هیله لرم چې اول زما د سترګو علاج شي او مطمئنه یم، امید لرم چې وبه شي. او زما د مېرمنې چې په سر زخمي ده، د دې علاج به وشي. ولې ما ته نوسیار ویلي استاده ستا علاج به موږ کوو، ستا د مېرمنې علاج به کوو، ستا بچانو تعلیم کوي. او بل امید دا لرم چې زما د بچانو طبي ازموینه وشي، ځکه چې ما ته په اسلام آباد کې شپخانو ویلي وه ستا دا ناروغو به کېدای شي ستا په بچانو کې یو کیس راوځي. زه چې ما ځورېږم دغه خبره ډېر ځورېږي.
1: دا افغان نبینا بلال خان کی سم واردہ چې د استرالیا لوی زولرلو سره سره له پاکستان استل شوې ده. زموږ غاګل بی بی سی اوري. دا سی بی بی سی ته وګیاست. دا راپور لمخه په قطر کې د امریکا او ایران ترمنځ خبري کیږي. دا خبره داسې محل کیږي چې د اوربند دوام په اړه اندېښنې په ډېری دودي. یو جیک پوډ ایرانی چارواکی د رویټرز خبری اجانس ته ویلی دی د سې شنبې لشپی خبری روانه دي. د زیاته کړي دا خبره د هرمز پر تنګي او د ایران د کنګل شو شتمنیو پر آزادولو راغونډې دي. د ویل قطري او پاکستانی منځګړي د دواړو خواو ترمنځ منځګړي توپ کوي. تر اوسه په رسمي توګه د دې خبرو تایید نه دی شوی. تاسې بی بی سی ته وګیاست. په چین کې یو نوی قانون پلی شوی چې نیوکه کوونکي وایي مخه د اقلیتونو له منځه وړل دي، خو حکومت وایي چې دا قانون به ټولنیزه همغږي پیاوړې کړي. خو د چین حکومت ویلي چې دغه قانون چې د قومي یووالي او پرمختګ د هڅونې قانون په نوم یادیږي، په ښوونه او روزنه، رسمي چارو او عامه ځایونو کې د مندرین رسمي چینایي ژبې په لازمي کولو سره په ټولنیزه همغږۍ پیاوړی کولو کې مرسته وکړي. تایوان سمدستی دا قانون وغند او وی ویل چې کېدای شي له دې څخه د دوی د اتباعو پر وړاندې د ګواښونو د زیاتولو لپاره کار واخیستل شي. د بشري حقونو ډلې استدلال کوي چې د دې قانون اصلي هدف دا دی چې د یوغور او تبتیانو په څیر اقلیتونه دي ته اړ کړی شي چې په اکثریت هان چینایانو کې مدغم او جذب شي. تاسې بی بی سی ته غوږ یاست. اوس هم د اونۍ اقتصادي رپورت چې ظریفه امیری وړاندې کوي.
2: د رسمي پیسو او مالی بنسټونو د فورم او ام اف آی اف ته یوې نوې څېړنې له مخې نړیوال مرکزي بانکونه د ډالرو پر ځای د نورو اسعارو پلورلو ته مخه کوي. ته دې څېړنې له مخې په راتلونکو 10 کلونو کې به د نړۍ ډیری مرکزي بانکونه د امریکایي ډالر ونډه راکم کړي. دا بدلون د امریکایي اسعارو پر وړاندې د سیاسي خطرونو د زیاتېدو له امله رامنځته شوی او دا لومړی ځل دی چې ډالر له دغه ډول حالت سره مخ کیږي. د ټرمپ اداره پر هغو بهرنیو انویسټرونو یا حاجیګانو د وارداتو د بندیز طرح برابروي چې د لمریزې برېښنا پروژې او د برېښنا زیرمه کوونکي بیټرۍ له برېښنایي شبکې سره نښلوي. چارواکي اندېښنه لري چین به له دغو وسایلو د امریکا د برېښنا شبکې د ګډوډولو لپاره کار واخلي. سرچینو ویلي د امریکا د فدرالي مخابراتو کمیسون له لوري چمتو کېدونکې دغه مقرره به یوازې د نویو بهرنیو انویسټرونو پر ماډلونو عملي کیږي او ښایي د روان کال په ترڅ کې خپره شي. د استرالیا مالی وزیر جیم چامرز د سیشنبه په ورځ ویلي هغه راپور چې پکې ادعا شوې د ارنست اند یانګ شرکت و کارکونکي چې د استرالیا په سی بی ای نومي بانک کې پر لنډمهالي ماموریت بوخت وو، د لومړي وزیر انټونی البانیز شخصي بانکي معلوماتو ته لاسرسي موندلای. دا حالت ډیر ته اندېښنې وړ بللای. د استرالیا فاینانشل ریویو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یاد شرکت دغه دوه کارکونکي اوس له دندو ګوښه شوي. یاد کارکونکي له جنایي تورونو سره مخ دي، ځکه ادعا کیږي د لومړي وزیر انټونی البانیز او لکتر لگا دغه شرکت د یو شریک شخصي بانکي معلوماتو ته له اجازه پرته لاسرسي موندلی وو. اروپای ټولنې او چین هوکړه کړي د دواړو ترمنځ د سوداګریزي جګړې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا خبرې به د شاوخوا 420 میلیارد ډالرو د کلني وارداتو او صادراتو د نابرابرۍ په اړه وي. دواړو لورو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې رسمي سوداګریزي مشورې به پیلوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې چین خبرداري ورکوه ک اروپای ټولنه د چینایي توکو او پرزو د زیاتو وارداتو د مخنیوي لپاره کوم ګام واخلي نو چین به خبرګون وښيي.

0: میرمن د بی بی سی رادیو خبرونه چې د میرمنو له ناویلو مخبروي
1: لوستې
2: تلانه
1: کم از کم هر ماشوم باید
2: 2 کال وقفه ولري. زه پر مځکه ولبی
3: ما خپل ټول خل ورو سم او زوی متسم چې خو ماما دغه اعتبار کوي شي
0: د خځو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیت له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو خځو کیسه د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې میرمن خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام پر 8 بجو ل بی بی سی رادیو
4: مغایله بی بی سی اوري په خوښ کې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ یو لسم پړاو د امون هنګانو بری سره پیل شو. لومړی لوبې کې بند امیر خامارانو لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې امون هنګانو لوبډلې ته د یو سلو سلور د شرنزونو هدف ټاکلو. امون هنګانو چې له خپلې اتلولې دفاع کوي د هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د امون هنګانو لخوا عمران میر، اتاویا او عبدالمالک نه 10 منډې جوړې کړې. د لیګ کې 15 لوبډلې برخه لري او لومړی ځل دی چې د کابل نه د باندې په خوست کې ترسره کیږي. د پیل په ورځې وروستۍ لوبه د طوفان له امله وځنډول شوله. دا چې دغه لیګ څومره اهمیت لري په دې اړه مې نور تفصیل خپل همکار ندیم اشرف نو پوښتلو.
5: د دې شپږیزې تر ټولو یو لوی اهمیت پدې کې دی چې د لومړي ځل لپاره په یو ولایت کې ترسره کیږي. لدی وړاندې لس پړاو شپږیزې سیالۍ په کابل کې ترسره شوې، خو دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې ترسره کیږي. په خوست ولایت کې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې کرکټ په کې ډیر زیات کیږي، نو زه فکر کوم چې دا په خوست ولایت کې د کرکټ ود لپاره لا ډیر ښه وي. او د دې ترڅنګ د ننګرهار په څیر ځینې نور ولایتونه به هم دا تمول لري چې کرکټ بورډ اوس هغه لړۍ شروع کړي چې د شپږیزې سیالۍ له کابل نه ایستلې نور ولایتونو کې تر سره کېږي، نو د هغوی به هم تمه داوي ځکه ځینو مینهوالو ته ممکن سخت وه چې کابل ته راشي سیالۍ له نږدې وګوري، خو په هغو ولایتونو کې به ورته اسانه وي. دغه شپږیزه سیالۍ کې 12 دغسې لوبغاړي هم شته چې دا اول ځل دی چې شپږیزه سیالۍ به ترسره کوي.
4: په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې برخه لري. طبعاً کرکټ کې وړاندوینه ستونزمنه ده، خو غښتلتیا ته په کتو سره امکانات د کمې ډلې زیات ته تبریخي.
5: زه فکر کوم چې ټولې لوبډلې کرکټ بورډ جوړ کړي دي، هغه اونران نه لري، مشخص سختنان د لوبډلو نشته چې دوی ډیر پیاوړي یا کمزوري لوبغاړي اخیستي وي. کرکټ بورډ تقریبا ټولې متوازنې لوبډلې جوړې کړي دي، خو ماته داسې ښکاري چې د مسائنک لوبډله ممکن قوي وي او د دې ترڅنګ د سپینغر لوبډله هم قوي ښکاري. په هغه صورت کې بل ډیر قوي وي چې راشد خان په دې لوبډلې جوړښت کې شته، خو کچیرته ولو بیګنو د غوي لوبډله هم قوي ماته ښکاري.
4: نو خپل تیر ځل ګټلې وو او د خپل اتلولۍ نه دفاع کوي، خپل لومړنۍ لوبه هم وګټله.
5: د امون هنګانو لوبډله واقعا چې ډیره پیاوړې ده، په تیر بیا د عظمت لر اتاک سره. او د دې ترڅنګ د دوی دوه اوپنران ډیر پیاوړي لوبغاړي دي. حسن ساحل سره دی چې په لومړۍ سیالۍ کې ډیر منډې ونه کړې، او د دې ترڅنګ میر دواړه ډیر دوامدار توګه باندې ښه پرفارمنس کوي. نو زه فکر کوم چې دغه لوبډله هم ډیره پیاوړې ده، خو څومره معلومات چې زه لرم عظمت الله عمرزی په دغه پړاو شپږیزو سیالیو کې بنوي د ډاکټر مشوره ورته دا و چې لوبونه کې ځکه چې ژوبل دی، نو ممکن د هغه نشتون به په دې لوبډله باندې اغیز وکړي، ولی په ټوله کې دا لوبډله هم ډیره پیاوړې ښکاري.
4: خو پاندې خوست کې د ازبکستان سره د افغانستان د لوبغاړو سیالي وي.
5: د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ازبکستان سره د دوی د همکارۍ یو تړون لري، نو د شپږیزې سیالۍ په ترڅ کې به له هغو سره هم یو سیالي وکړي. دوی څو موده وړاندې د همکارۍ تړون لاسلیک کړی و، نو په ډیره کې د افغانستان د کرکټ بورډ او د کرکټ رول له ازبکستان سره د همکارۍ د دوی د کرکټ د ودې او په هلته د نویو استعدادونو را پیدا کول او یوې لارې ته برابرولو او ستراتیژي ورته د جوړولو هڅې به ورسره کوي.
4: ندیم اشرف چې په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو د پیل په اړه سره خبرې کولې. اوس هم افغانستان ته د یو داسې فوټبال لوبغاړي د سفر کیسه چې نړیوال شهرت لري، د مانچستر یونایټډ لوبډلې افسانوي لوبغاړي او د ریال مدرید اے سی میلان پخوانی لوبغاړی ډیوډ بیکم په 2010 کال کې افغانستان ته په سفر تللی و. ډیوډ بیکم هغه مهال د لاس انجلس ګلاکسی لوبډلې لپاره لوبېده او اے سی میلان لوبډلې ته په پور ورکړ شوی و. دا چې له دغه سفره یې مخه سوه او افغانستان کې کومې سیمې ته تللی و په دې رپورټ کې اورو چې شکیبا حبیبي وړاندې کوي.
1: ایا خبر وای چې ډیوډ بیکم افغانستان ته په سفر تللی و؟ ډیوډ بیکم د فوټبال نړۍ مشهور څېره او د مانچستر یونایټډ، ریئل مادرید، پاریس سن ژرمان او اے سی میلان په خوانی لوبغاړی د 1990 کال د جوزا په میاشت کې د افغانستان له ناامنو ولایتونو یو ته ولاړ. ډیوډ هغه مهال 15 کلن و او اے سی میلان ته لوب کوله. بیکم د ټاپ له عمله د سویلي افریقا نړیوال جام ته له ګډونه پاتې شوی. هغه هلمند کې کمباس شن ته ولاړ. هلته یې له سلګونو برتانوي ځواکونو سره ولیدل. د ډیوډ بیکم د سفر موخه د برتانوي ځواکونو مورال لوړول. د بیکم له سفره یو ورځ مخکې یو برتانوي سرتیری په هلمند کې وژل شوی و. هغه د وژل شویو برتانوي سرتیرو درناوی وکړ.
6: کله چې انسانان دا یادګار ویني او د سرتیرو نمونه او د مړینې نیټې لولي ژور اغیز پرې کوي. یو نیټه د هغې جمعې ده چې زه دې ځای ته راورسېدم.
1: بیکم سرتیرو ته لاسلیکونه ورکړل او د بیلابیلو وسلو له کارولو سره بلد شو. د انګلند پخوانی کپتان نږدې دوه ورځې په هلمند کې تیرې کړې. هغه دا لیدنه د خپل ژوند له غوره تجربو وبلله او وی ویل چې د پیښې د ژوند په تړاو لیدلوری بدل کړ.
4: شکیبا حبیب وا زموږ د نن ورځې د سر خبر دا و چې د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا توغول شوي څلور ډرون الوتکې په خپل هیواد کې په هوا کې لمنځه وړي. خوځایي سرچینې وایي بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ډرون بریدونو مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان حکومت ویلي د سه شنبه ماښام ناوخت بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د دوی په وینا د داعش او شر او فساد پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. کومالی په دې او زمنګ د خپلونې په نورو مطالبه نور تفصیل واوري او ویل ولې په بي بي سي پښتو ته کومې لوستلې او اوریدل شي. دا خبرونه د داوود اعظمي په مدیریت کې عبد الله حسام او عبد الله الهام چمتو کړی و. زه نه تل حق یاسین.
7: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።